to malta ima svoj tani. Kao ovoj kurari, a haredu jaki kao Ne ira malta ima poronga. Evo ga veta ja cuki jakoje. Ja to ima ima to obejre miruna ja ta to kako. Dora ira, da je na kvotu. Da je na kvotu. Da je na kvotu. Da je na kvotu.